0: yalo pala mitsotso ere be hantle ho yele shumele mitso ere bonga pele ke tlhobeng ya bone. Your life is so nice. Mino latoya. Mino mapodi. Boy, it's a holiday. Yeah, Sheila's day. Kimogelin ting. I couldn't swallow it about two, say. But it's a tuanga. Ma siwa sile. Get it a si, lelicha. Get it a si, lawya. Sibitin. Ada sibitin, shabana. What's up, Pilo? Awile wafumana munyetla wa msebenzi Spana. Aska complaina Spana. Watswa ka mehleke ke tsho ke re sebetsa jwale ka sono. Sebetsa jwale ka eka la ka moso letsatsi. Haliyo ntate. Haliyo tlwela hore o sona le braya o Spana le yona e o ile ngore senana mathata ka ofela jwale. Obane hopola hore le lela fuwa mosebetsi ka pala fona mosebetsi kana go tse fapaneng e bile le mogolo wa lona ha o lekane jwale he ha o ka hopola tseno ka ofela o tla bona hore emong le emong ona na mathata ha jwale he ha re tsosaneng nomoro ngwe tsa mala tsa 086 000 3084 ke mo ke leng teng mamiri ke no mari teng mamiri khotso
1: mutabatu
0: re tile kae weso.
1: A ke le ka motho batho.
0: Re di emba fetu. A re tsweng lo spa number fetu.
1: A re tswe motho batho re tswe batho ke na ga o tsheo tsheo ke tshe tele for two.
0: Mwana mme.
1: Motho batho so a ke dire sporo ka iwan ka man kana le di ha tswe ke go seng re le sebetsa. Ke ka ba ka khate le re direng kae kae. Tso go le sebetsa. Ke ka tla ka me mal re to pitso ka man ka mme di fiji da ke mo rena ranti ba ka nna ka tsima. Na re tswe re le sebetsa motho batho.
0: Ke le buila o le wese tlo.
1: Ke
0: motho ba tlo. Ke o tla ba le
1: ka ba pala kae?
0: Re dile ka weso.
1: Ah, re dile ka. Re di tso bana ba latela ntse tso se ni si tiro. Ke tso se di se bo di le le e ke tla ka mo ja di ne le di tsige di ne le le go jombo tsa di tsare le.
0: Ngwana mme ke le bile a ole dilo ntso thele tse betloa. Ke o tla ba le sedi ke bolela khotso.
2: Dimela le sona lo tshilo.
0: Tene kae marona?
2: Ke teng.
0: Ho alo ga ke bona mamona.
2: Malo go ntse mme ka tlo la tare.
0: Marona.
2: Re tse ba tsose ke tse sente ke pani. Ka man ka motse mo tsane. Ke tsose se skwe matumang. Ka mo ka matetiele. Ke ka tele ka o tsosa nne mama satse ka po tshe tsoro. Ke a le bo tsaka pa be mitse tsile bona.
0: Marona o be le tsa tsile monate lo wena o tlwa.
2: Ke le.
0: Ke o tla ba le sele khotso.
1: Hela kakapa.
0: Re tle ka weso.
1: Wa reng kakapa makhubu?
0: Re teng ha ke bua ka tsena tsa moruo ba nna le letse ka pa ba nna moruo o ntse re tsamela ntle.
1: Mana mme moruo ba tla lo dimanyana ba jalo wa bona ba tsane ba za manyana ho tshwara. Ba batla ba re rutile ntle itseng mana mme. Ge ba khutse ke morao jalo so ta qala ke rona banga ba sebaka.
0: Mwana mme ke mo motso sang ka jeno.
1: Mme gore ke re Steve Sibongo ka monontsha kwa ke makhelwane mona ke be ke re motlo mo timpana ka mane ke khosi ka lusaka ngwana mme kere a tswe le yena be ke ntate skeme ke ma ka mafahla le ntwiri be ke tla ka ndenzi ndenzi ka Brandford ke la bua ka kapa makhulu
0: le rakile bo manjo a le khosi
1: a na ke sanda wana ngwana mme ke chem
0: oh
1: ah ngwana mme wa tsiba the yellow nation ngwana mme ba ke tshodi ba paditse tse pedi ke tharo ba rivero ke yo ngwana mme wa khutla o tla ba ho be fan vague le mushimane mo ngatswa mane ho extract semane ngwana mme
0: le seli seli
1: ngwana mme
0: seli phetetse taba rivero
1: e sentse phetelo ngwana mme e a ke ntse under contract ngwana mme
0: oh kana e fela ka 2028 e fela ka 2028 akere
1: phela ka 2028 ka kapa ha khutla ngwana a ile a ita phoso tamile o motshwarele ka ngwana a pelo wa bobedi a ya o sa dikeng.
0: Wa bona Ribeiro Leon ha ba ka kopana ntate yo
1: ka ka pa ke o jetsa mwana mme se Leon ke tsepe mwana mme mistake ka ga di 18 fela go channel
0: wa bona Africa borwa hana re ka ba le striker a se tshwanang le Leon ke o bolella ntate
1: ya o kotse kotse tshwana le le monne mong ka mane ka DRC ba re ke Fiston Mayele ha ka bola mo sheba di papadi tsa World Cup
0: o
1: hana goalkeeper se phamiste matswana na re tla ka matsogo o sa le mo
0: ya wa bona Africa borwana ka ba le bolemba Ribeiro ga boela hape ra Kenya Lodge pele be ba le bolemba Lyon ya ja o bolela ka be le hotse tse le shume le metso tsheletseng tsa o qetela.
1: Hey, mwana me yola ke ntshwa ditsamao ya ka mogore batlang ka tenga ke re le mokotlisi o kgetha ka mogwe yena tsela ba tlang ba a ke ba re kgotsofatsa ka ofela le ana a ba kgethile be re tsile
0: ya
1: re ntse re lela mwana me ha pilo molato wa ha pa molato
0: ndat jwale ke re wa bona tlamile re sebetse jwale ka France ndat
1: hey
0: ha o sheba France ke ma Africa fela mo he
1: ma Africa fela ne ba palang Baba palang hona France ke di papaditse mmalo fela se tsileng a batho ba hotla wena ke ma Afrika
0: jale le Ribeiro le Lyon ngana kana ga etsa plan
1: kana ga etsa plan ke le bua ka kapa man
0: ke le bile a ole se tlo tangi le se khotso seri o mo yeng ole se khotso
3: nka pala kai
0: re tele kai marona
3: a re teng ka kapa o bua le Thabita Moloi ka mona
0: mme Thabita ke mao motsosanga ka jeno
3: ke tso official ntate Moloi director Moloi mola mangawu ke mme ma mokete godimo tsentsa ka mo HR ke re ntate Moloi ke bona ba fedile ticket ba so tsang ka di finances ke ka tene ka mme wa ka ke na le mona buhle park ke ne na masaka moloi ke batsuwe tsa tikile le challenge la Maria le batang
0: ke maspala ngwa mangau
3: a isi maspala education tate moloi director moloi December 3
0: ya se betsa le bonte de kare di mono.
3: Hey, oh, tu vas te décarer de casse, tu sais, père, fayo.
0: Bon, mon sumono.
3: Bon,
0: I'm going to go to the COVID.
4: Ela mzwaki
0: ngitile ka motho wa batho
4: a re tswile nga ka mokwena ka mona ka bolata
0: mme
4: di masa thaba di mgudi
0: mndokishi
4: e o go ke gire e ranti mole ga simbala ke a le gire skula nyane ka mole ka nano of London ke ka machu wa le go se ka lagatwa Aw botwana ke buleng ke a bo feli go se o ithuntung ke palesa ya ba yo danki mzwake
0: gabane ke le buile a holo eno ke ka kapa ke le buile a holo dilo tsotile tse botlwa
4: danki mwanan
0: yo daba motho ke na maleng teng le sedi khotso
5: ka kapa ya ba khulu
0: motho wa batho le kai
5: yo ke nna ke baba ke re ke tsosa tumelo ire poge o makafane ke tetele ka ntudi nne ba
0: Kile bila ulo wanesu kama nuga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
6: Mm-hmm. Wow, that's a lot of money, Esther Metetane, ba kopela ke re tlo Metetane Mandela Park section 4 ka qoqo ka.
0: Kwa habedi ka mona ka bo bolata ka mona ka botsedi ka mono.
6: Hantle ke pela Peter Chama mona ka kapa.
0: Puta di chama, put us by day, put us by night. Negijwe tsa motimo ngere e kwa kwa e batla molo o mong hape hape shopping center e nngwe hape hape o ya ka mo batho ba le mbangata ka teng mono
6: e batho ba ngata ka kapa mona e tshile o sokala be e nngwe ntho molo o mong ka ka
0: ya hantle ntle ntho dingata tselokela ngwe etswa mono e kwa kwa mono ngwaneso tshelete ngata batho ba kaya ba ile tsha mi sebetsi mono le di shop ntse di le teng di shop tsa rekisa makoloi ka pantsela ya Bethlehem
6: e teng e nngwe ka mona ka Mandela Park shopping center
0: o re teng ha o di teng
6: ka ka
0: ke re o re teng ha o di teng
6: ke e teng
0: ehe jwalo le ka gona ho hlokala tse mmalwa ntate hobane tswatswa e nnyane papisong le Bethlehem
6: eya ka kapa oba jale no tsena ke tle hore ntse ba haha dishopo tse dimane dukang boshima
0: ntate tlamehile bahle ba potlake ntle le mono ho na le ntho tse ngata mono ntate basotho ba ka theoela hantlentle tlamehile o be le ntho e ke etsang tlamehile ke tle qwaqwa mono e re ke re tle ka programme ya o matlafatsa moruo re bitse ba ga kgwebo mono ba tlo bona menyetla e teng mono qwaqwa
6: ka nnete ka kapa
0: ke lebile haolo weso be letsatsi le monate tlo
6: abnebe ka kapa
0: ke o taba lesedi ke molela kgotsa
7: ee ka kapa
0: motho wa batho le kae
7: ke tswile ngwana mme o tswile
0: ke tswile weso ke bua le mamona
7: bua le ntate Mtimpana motlong kwaqwa losaka dijabaneng
0: bra Mtimpana
7: ngwana mme
0: Mwana mme ke mamotso sang ka jeno.
7: Bona ho hula mshimano wa ka wa ofela mwana mme ke thapelo motlo mwana mme. Ya bana go ka betle me ka mani mwana mme. Ho hule ntate moloi man tebo moloi o lusa ka mona jabane le yana mwana mme. Ha le yana ke mo kopela mahlono no hule tati le na bona le ntenga ta mwana mme. Re ke le tshela ho fanda bana tso mwana mme. Ba le fetane le tapelo ke mara ba ka mwana mme. Ha ke tsho walo ke ke bua la mwana mme ke le khotsi le hulu le la mwana mme.
0: Le re ke le mama khosi bana. O tsebe lona la fet fet wa. Lo le ma sanda o so le tlo le ma pirates ene ne.
7: Na ke na tsela fetu wa ke le khotsi le hulu mwana mme. Ho sa khatale tse maemo mamela he. Rona ma khosi le batho ba itlompang ga hulu mwana mme. Emela phatlalatso ya semmuso. Ya se tsopa mwana mme e tla sagiso hantle mwana mme ke tsopa ra taba ye me tsena ha ile ha bua le taba tse teng di tla ke menyenyedi ke ma 25
0: ke ma bare bare ndat bare bare
7: mwana taba e ka rabuwa ka nna ke ba tsopa ba di fela ba ke tsiba ba phatlala ke mwana mme e mwana no tiba tiba ne a hlanga mona ka o skuguni ka mona yana o phatlala ke se mmuso o teng le tabo mlo isan bona thwa le ba ba ke kabuang ka bona ha gwa le ba patla je semola
0: hore ba hore ba chief segere
7: ba te ba se ba nna jura la tlar mwana mme o fedile
0: mwana mme ke le bile a holo beletse tsela mona tlo
7: ba ke ga ba
0: ke o daba le se le khotso
8: wala doga
0: he mabinzo ho jong
8: amla tuzwa
0: hwalo ka binzo
8: e ya se
0: mhm
8: o go re ke ba tsosela
0: Ako ba tsosa binzo?
8: Oko ke ka mane ka Foxburg hle. Ke tsose go tlhona motho a mpona go mmangwana.
0: Mhm.
8: Bo ha ga mo lelile mo ke mo itse ke ma tshepiso mo na ga ke go di palisa.
0: Mhm.
8: Ke hi girl. Ke la go tswa go si. Ke ka mane ka Belcomo motho a le na ha mpona go ke mmangwana.
0: Mhm.
8: Ke tsitse ke se ke tla tla go ja o se mo la go na tswa ga itse ya ka. Ke qetelle ka mane ka sosolo. Ke se khouta mabose ke re weki weki ha ba se batla abuti tsa demo nat
0: boroko a selefa
8: a ho ha
0: boroko ha ona mo botla o isang a teng
8: le khomo ya teng ha iyo
0: e bile ha e beno batla o bona gore boroko a bona molemo ka ho ra ya borobong ha bohle ba thewetse o tla bona hore boroko a bona molemo
8: o tlo bona ka ntona ba tutu
0: o tla bo setse wena o le momfela
8: Thank you
0: so much. O bo qeta di jotsa ka tlunga o fela.
8: Tso hlatsa.
0: Katleho ntle pele utlwa bohloko pele utlwa bohloko ha ona katleho ke ka ho re bitsang katleho ho bana a tlile bohloko nga bona le bona
8: o tsantsa pa ne tshaba ela ho pala mathabo ho bima empa ka o dimo ho yona ka mali ha o thewa ke mothiwe nna ke tsomela ke a masipala ngwa ka wa mokhaka ya la katola
0: o ba dumedise bo dika kheswa ka moo
8: o manetswa se
0: kannete
8: dika ka le kwana ya ngwana mme khona se letsang ka thata
0: ke sebeditse le yena radioeng ene bitswa Karabo FM dilemong tsane tsa bo 2003-2004
8: o tsa ba mputsa ba bona le di miti ma jo ka bitse ba sebetse ka ofe ke ha rena ke go bala le miti go wena go ntshetsa
0: Kiri bila holo di lanzo tele tseme mabinzo lo asha.
8: Yo
0: tsa ba le seri ke monlela khotso.
9: Khotso ka ka ka.
0: Re tele ka marona.
9: Ke teng ka ka pa u ya le nani tsela ka se tsamba tsa di ka mona.
0: Marona.
9: Ke rata o tsa malome wa ka dikudube. Ya mini.
10: Shadow John Rampitsa a tswe ke re mkhotswa ka o demshanyana ka mo ba re mshweshwe mshweshwe ha re ye mo na ichaite ke le bua ka kapa
0: ya ntso mo pula shadow twala
10: ntse ke mo pula ntse ke mo pula ka kapa
0: na sebetsa yo ngwa di ya le moya shadow twala
10: shadow twala ke mo pula ka kapa
0: ke le bile a bona o se dula ntso thele tsebe tlwa Mino. Sedigim mulelo akhotso.
11: Kai kapaka.
0: Kai kapaka. Di.
11: Ubi bana mai.
0: Kidinga kire kidinga ke batla bona ke lwa ka
11: se. Amuna tlwa.
0: Ah. E marika ka bosinga. Hai benetse go hopola dinga. monna go tletse ka gola ile motse ka bantse 7 ka patse le shumetse fetileng hantse ke tsa nna no lena la di thewa di kalane
11: hantse ke tinga mahunga na mai
0: tinga
11: eh
0: mwana me tso sa manga ka jeno kae ka pakai
11: re ke he bi ke timeti mutibe ka bona ka phumulo nga fili yena mana wa hola ke ma sabata mpembe ka mana ka qibing ha fili vepa na ke khuba busile yena wa hola ke ntano go double k ka kae ke ketela ka mwana wa mamani wa ka bulu fonteni mana ke silwani busile
0: mwana mme
11: ma khuba busiu abantu ka o pela ba atibe mo di ba khotsa betsantle we tsagane mo natunga na maitse ka ka paka
0: ya jampisa o re kentse history sekolong wa tsaba ha ke le bale he ya o tsebe ba tubane ba bo hane Jan van Riebeeck ba fitla kwano Afrika borwa ka kepetse thaa
11: bo dome tafis
0: bo rega bo ha me ba laudi ne rena le fena o corporal rena le Gert Maritz rena le Julius di Seseira
11: eh kaka
0: dira dinga
11: kaka bona ntate mo kitse kwa galona go tulela wa di bona ge ka mo jala ka mabinda a ntse bua tse ntate Hendrik Molale Hendrik Molale
0: ta
11: tula ha go bona o re bana ba ka ba utse ba go tuleng wa yema o imisa koloi en hang ka o bolela o tla o bolela ge monna wa tseba tsebene le siko empa ke le bomo wa modimo bona motlelwa o ntate o sekono batho ba o galla ke batlamele ba o galla bane ke le gale mamela yena le mo matlhoko ke Mr. Swaka le yena ba gale ke le mokadi wa moleme a o nyabanyela ga matlhoko
0: ngwana mme ke le bile golo ngwana mme o beletsatsi le monnate utlwa
11: thank you pa
0: Bidingham ya lo pala metsotso e le be hantle ho ye meraro ka mora ho rwa yena ma yabone e bile le mokgatlo wa bobedi wa di theoha a dikalaneng mme ke bankile re ba tsosa le baka baka la ho tsosa mo mamedi ke hore a tsoe a lo iketsetsa bafethu tsoa lo iketsetsa e bile ka mehla ke ke tshekere wa bona ha o batla ho ba le mokoka bophelong ha o batla ho ba le mokoka bophelong etsa ka hohle hohle hore o iketsetse hobane ha nka o etsetsa ho na le nako e ke tlo fellwang ke matla ho tlo boela hape ho ba le nako eo e leng hore sena seo ke o sietseng sona se tlo fela se tlo theoha se theohe hobane wena ha ona mokoka wa o se ntshetsa pele e le kgwebo e le tšhelete mohlomong e nka tswang ke ile ka re e monna a ko o tshware bonyanenyana ke bona o tseba o nepala jwale gore o be le mokoka le gore kelello wa gago e dule e sebetsa tsatsi le tšhabang le le tikelang go ba le tswelopele se o lokelang go se etsa ke gore o iketsetse ka matsoo a gago le kelello ya gago ebile ka metlha keketso ke re ntho e o nang le yona o le motho ke matsogo le kelello ya gago mo leng teng ke mo ke leng teng wena morati wa tshebeletso ya lesedi re ke sechena
12: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa Heidelberg toropo e ka toropo tshabela ho Gauteng mo ho renang hutso lesedi FM le fumaneha ho 87.7 Kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelo.

0: kenda de thuri o mametse tsholwana moletsane lenane la ithlabolle ha re ithlabolle
1: Emene metsotso ka mara hora ena ya borobong o seke wa tshaba hobane ke na le wena o seke wa tshoha hobane ke modimo wa hao ke tla o fa matla le tshojalo lengolo la Isaiah gaolo ya mashume mane le motsolemong timana ya leshume ke o seng ke labone bekeng o dumediswa ke tholwana moletsane le naneo le o rekena ho lona ke la ithlabolle me ha ke tsamae ke le mong ke tsama le maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ili yena ya hlophisitse mmino momedi dumela hle ke o amohela tsebeletsong ena ya lesedi ibile ko le bohe ha ile mona ntse o dutsi o mametse tsebeletso ena meke ke re ka mehla o motho wa bohlokwa rene re ka ba bomang ntle le wena momamedi wa lesedi FM le qala jwalo he lena la ithlabolle mibile re tla o bapalla mmino wa sidumedi ka jeno e ba le nna ke be le wena re tsamae mmoho ho lena la ithlabolle pina e teng kwano wena momamedi motle Masione ya matle dumelang hle dumelang ke le amohela ka pina ya wa cha mkhukhu hele helele
2: hai

dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa ke hobaneng ha dinoko di tsoma bosiu. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ke lebuile ha holo Kenny Mojupi ka re balla ditabatse o tsa hora ya le shumele metse medi mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditabala e matlafatse ho le sedi FM ka jeno ke la bone go di odimo ya phupu e hlola fela matsatsi a robong selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashume mabedi le metse tsiletseng mo tshopisi wa lona ke di makatso mo tshweneng mo hlaisi wa lona ke di setso mo kwena re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogile go mama todi me re ballwa ditaba ke Kenny Mojupi la ka lebitso ke ke di bone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore lefapha la taolo ya magotla motse morero ya setso le bodulo profenseng ya Free State le nkokta ka bokhutshwane le tshehetsa qeto ya lefapha la naha la ditšhelete ya ho emisa nakwana ho abuwa ha ditšhelete ho bomasepala ba 16 profenseng hara tse ding hape ramotse wa phethahatso wa masepala moholo wa Mangaung mo lekgotla Gregory Ntatisi o bile le kopano le boraditaba ho fana ka lesedi mabapi le ditaba tsa bohlokwa tse amang masepala wa Mangaung hara tse ding hape baahi ba toropo ya Windbeg ba re ba se ba qetile dibeke tse pedi ba sena phepelo ya metsi ba hlalosa ha masepala wa lehae wa Masilonyana o ba tshepisitse hore o tla romela ditanka tsa metsi fela seo ha se so etsahale tsena maholetseding ke tsona o ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tla horeng ena ya 12 ho isa horeng ya 12 ha e fetile ka metsotso e 30. Dumela hleng.

ke metsotso e mashume mararo ka morao ho hora ya leshume le metsomedi e re ke fetisetse dithapo mifong wa jwale ke nako le thuso motaung taung ke seo.

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: A roba la mura a ehle di thuriso o nkhipa bi
1: ha wa tsama po ha o tshutse tsena wa tsake tsema kala ke sa ke ipotsa potse ho ba ne o se motho wa lefatshe a mpotsa mo ke ho motswa di uthata na e ngwana ke he ngwana ke no ho tlo ke thuri ko re tlo ka netha go di ho si ho re fela mo ka
0: I'm going to go to the house.
1: Ke tsao roba mwana o yele fundi yo mo fandwa o tla wa
0: ana tla nna kweke tsho sona le kweke o ka ntotsa gale kwa tsa dilemo lemo tse ba hantle go tsena ntho fetule dedi ha o fela wa itjalla motho wa ba e ba o kena go bo kwa yola wile le se phemisoko o bo hone ba nkete
1: nna ke o ya na fa po ya mbija ba o go tsho re mwana tlo
0: eh ke nete
1: ke nna mara mang a taholo mara o ga o tsena he bon nke ka dula mona go shetla mahlo ha ke kae mo to ke ke khatile nna ke mo we ke ke khatetsa o tsho to hey ye ka ye ke utlo na ja ka tla ha wa
0: ne le ke ile tsaba mo mong ke hona ke mo sa go mo dira re ha re ke nna ho hlahlame di ha nka ke das ha nka nka das o ke ho ha nka ke se ras
1: o mpolela ngwana o itse o tsile ka ho a itse o mo ete ho re bona ke tla mo peta molo ha ka peta ba ga satan o tswa ke la hose wa go tswa ke o tla tla ntse o tla tenda tsonda tsho ka ka ke tsho ka ma ba ta ho ja
0: ha la ha o kwa tisa ke ngeka o tswa ke ng ho wena ha o ne molemo wa ka
1: ka ka ke o tsinto
0: e te di le nne motho ke na ma ikutlo jo wena
1: ke ke fa tswa bana o bona ho ba ne tse ke o tswe le tole ka ngwana bona na jo hana jwa le o etsa ngwana ngwana no ha go hlatlamisa ke a hlanja ke bo kona ke tla tlamisa nna he bana
0: eh ke re ne re ipue fela wa bo
1: le bua ka ke tse go khela bona mpo ke bona ka ne tha o khalemile ke ntwe o e ba tla ngumbola le yona ka fa ngwana kwa jona wola
0: batho daddy ha o tshebile tse o bona
1: ke mang ke tla go tswa tlhatsa o mtla tlamisa ke
0: ha ke tshebile ka se jo
1: wa tsaba ho lana metsa di o di ona mpo le mantsoe ha ke sa tsona ke o nka o so ka nnete ho mpole jo ha ke go re ha o ka ditlo tlhatsa jo tlhami tu tla tlhaisa
0: ha ke so mwana jo daddy ha ke so tshwana
1: o ntse
0: ke ne ke re fa modi e
1: hi o tla tu tla tla tla tla ke fatwa ka nti a tsweke bana mbo ha ke batlo o bua ka le tsenu ka ntwe na ke ke batla bona he ke bo ke se ke la kutlwa le kae o tsho kana le ngwane ngwe sina bona ngwane ngwa

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlitse
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

ena pina mabedi zola stars ke motsotsolo mong a botsekeng ka mara hora ya pele o ntsoma metse tshebeletso ya lesedi le nane o ke la re qhoba bosiu ke tlo ba palla pina hang ka mara mona ke re shebe fela tse itlhommeng pele rona ke di finger shebana ya Afrika Borwa.